концерт. Заказана овоч, смакує лепий, поки не пристає і викшив я тверже. Заказана овоч, прошу не зривай, бо то все присне. Так і з добре, кидуки на 2 метри ті улицями.